0: Topin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on sitten harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No,

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop. Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta.

0: nyt. Loopin aamun uusi Showtime.
1: Arkisin aamu 7-10.
0: Enemmän musaa.
1: Ja Millua.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop. Enemmän musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.

0: Get your sexy on.
1: Loopin aamut ja Millu Haataja.
2: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
1: Loop.
2: Enemmän
1: musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
0: Loop.

0: don't run.
1: Loopin uusi aamu.
2: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
3: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
2: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on sitten harjoittelussa.
1: Arkisin aamu 7-10.
2: Onko sä niinku hyvä aamuihminen?
3: No,

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loopin aamun uusi Showtime.
2: Arkisin aamu 7-10.
1: Enemmän musaa.
2: Ja millua.
0: Loop. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
1: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä

0: Taas uskaltaa syödä. Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Selkää kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
7: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Myrkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour. Happy
7: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
18: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
8: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
1: Heikki Salo.
3: Timo Kotipelto.
7: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi.
15: Nailonvi.
10: Samuli Putro.
0: Vain elä.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Moi Rähmä.
7: No. Mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
9: Puhelinhuollot pikana. Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
15: Turvallisuuden

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto, muutto, muutto, muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
4: Enemmän musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.

0: Sumua on aluksi laajalti ympäri maata. Sateita liikkuu kohti Pohjois-Lappia. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa on osia aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lämpöä jopa 22 astetta.
1: Ei, onko se kello jo 7?
2: Meikäläinen on käynyt jo aamussaunassa.
1: Laita toi pois toi kello. Mikä täällä haisee?
2: Eukalyptus.
1: Okei. Ollaanko me valmiita päivään?
2: Kyllä.
1: Aseto?
2: Kyllä.
1: Kahvi?
2: Joo.
1: Maito?
2: Jep.
1: Almanakka?
2: Löytyy.
1: Kuulokkeet?
2: Yes.
1: Mikki?
2: Kyllä.
1: Uutiset?
2: Joo.
1: Tomas, onks toi Johannes Proteruksen lapsuuskuva, mikä sulla on tossa pöydällä?
0: Me ollaan kato hyviä ystäviä.
1: Ette te oo. Vähän outo.
0: Mut me tullaan olemaan.
3: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco. Arkisin aamu 7-10.
1: Kello tasan 7. Jos nyt on yhtä lytyssä olkapäät ja niskat kuin meikäläisellä, niin Shakira, Burna Boy, Die Die. Tällä lähtee

Loopin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 0406 79 16 29.

0: Millu ja Tomas täällä fiilistelee tätä biisiä. Musta tuntuu, että mä oon yläasteella, kun tää on tullut. Onks nyt tosi harhasta?
1: On.
0: Älä viitti.
1: Ei sitä voi niin kauan olla.
0: Mä oon nuori, älä viipsi. Mä oon vasta 30 kieppeli. No ei se ehkä voi olla. Wiz Khalifa ja Charlie Puth. See you again. Soi siis loopia aamussa. Kello näyttää 8:07. Nythän on kiinnostavat, kun eletään siis keskiviikkoa, pikku lauantai. Ja ei tarvi olla ehkä

0: huolissaan niinkään siitä, että nyt sitten, tiedätkö, happy hourit ja tiedätkö, on vähän halvemmalla
1: no
0: nuo juomat. Niin meidän ei tarvi olla ihan roos. Mutta mistä tarvii olla osan, aika suurenkin osan, niin mä otan kertoa siitä. Nimittäin tänään starttaa jotain, mikä saattaa muuttaa teidän viikonlopun suunnan. Ja viedä myös lompakosta rahat tulevana viikonloppuna.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja

0: Siinä sojahti BM-tähdet.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Tänään on starttaamassa siis suuret, eikö nämä ole niin kuin sisustusmessut?
0: Kyllä, eli Hapitaare-messut Helsingin messukeskuksessa alkaa tänään.
2: No niin, ja sinne on siis ennakkoliput on myyty. Aika kallista on myöskin sisäänpääsy. Se on niin kuin yli parikymppiä, mitä
0: onko
2: maksaa.
0: Näin?
2: Joo.
0: Ja onko se susta niin kuin tiukka hinta?
2: Hei! Miksi täällä mua ruvetaan Suomella? Mietin nyt, että sä meet messuille, missä on tarkoitus, että sulle myydään asioita, niin sä maksat siitä, että sä pääset sinne sisälle.
0: Niin, toi on kyllä totta.
2: Niin mun mielestä se on vähän...
0: Onko sä ikinä ollut tällaista messukansaa?
2: En koskaan.
0: En minäkään.
2: Mä oon niinku oppinut, mutta nämä I Love Me-messut, niin joo, ne oli jossain vaiheessa, tiedätkö, niinku, ne oli hottentotti.
0: No,
2: kyllä mä siellä kävin joskus tyyliin tälleen, että ei suinkaan, että olisin maksanut siitä, vaan jollain joku ystävä on, tiedätkö, ostanut sinne 2 lippua ja sitten pyytänyt, kun ei ole saanut ketään muuta, niin mä oon lähtenyt niin sinne messiin.
0: Ja rahaahan meni.
2: No raha ei, kun se, kyllä siellä sai niinku ilmaisia näytteitä, mut no, miten mutta, sä saat sisustus? Messuilta ilmaisia näytteitä.
0: No tai ruuveja ja proppia.
2: Kokonainen sohva tuohon kainlaa.
0: Niin.
2: Tää on Martta reppumukka.
0: TV-taso.
2: Just.
0: Mä menen ottokärryjä
2: kanssa. Mä en jotenkaan usko tota. Mut toi on niinku, mä siis ymmärrän se,

0: sen tuskan, mikä on joillakin pariskunnilla tai perheellä, jotka niinku toinen on tosi kiinnostunut sisustamisesta ja toista ei niinkään kiinnosta.
1: Niin, mutta uskoitko sä, että toi on se tuskaisempi vaihtoehto? Koska sitten taas, kun toista kiinnostaa ja se tuo niitä näytille niitä vaihtoehtoja, mitä sä et ehkä haluaisi, niin sehän on vielä kiperämpää. Et esimerkiksi mä oon ihmetellyt, kun meilläkin oli tuossa palaveriä FaceTimein välityksellä, niin että milloin aiot Millu laittaa? Mä huomasin, että siellä oli Severin pelipaita kehystettynä, mutta lattiatasossa. Niin milloin nousee seinälle?
0: Mulla on tähän tosi hyvä selitys. Siis niin kuin todella hyvä selitys. Ja se ei suinkaan ole siitä, että mä en haluaisi, että se pelipaita... Mä oon itse teetättänyt sen syntymäpäivän lahjaksi hänelle.
1: Aa,
0: tämän taulun.
1: Ai se on sun tekosia.
0: Kyllä, mun tekosia. Ei toki, en ole itse voittanut mitään, vaan he voittivat siis ton, ton kyllä sen mitallin ja ovat pelanneet sillä pelipaidalla. Siis Severi ja no, joukkoilla on ollut omat paidat kaikilla. Joo, anyway. Niin, mutta kato, kun mulla on tää ongelma, että mä en rupea asentaa.
1: Aa,
0: et se on sitten, että mun mielestä niin kun, mulla on syystäkin elämässä semmosia niin kun, ihania ihmisiä, renkiä, jotka sitten laittaa noita taulut seinälle ja mä voin sitten teetättää noita tauluja. Mun mielestä oli hyvä ele, että ei ole ennen ollut pelipaitaa, tietkä, meillä kotona.
2: Loopin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
1: Ja siitä lähtee Somberin Home Wrecker.

0: 12 yli 7 kellossa Loopin aamussa. Millu ja Tomas, oikein hyvää keskiviikkohuomista. Sisustusmessuista puhuttiin. Ne on starttaamassa tänään täällä Helsingin päässä. Ja mua kiinnostaa siis, että mä oon niinku ymmärtänyt, että sä oot tosi esteettinen ihminen, Tomas.
1: Onko näin?
0: Joo.
1: No joo, ehkä.
0: Ja silleen, että no tietenkin ehkä sun somesta voi jotain päätellä, että siellä on tietsä niinku on mietitty ja sä mietit pukeutumista ja tämmöistä, niin vois kuvitella, että sua kiinnostais sisustaminen silleen olettamusteikäläisestä.
1: No kiinnostaakin.
0: Ja kiinnostaa tietää, että kumpi teillä sitten kotona, sinä vai vaimo, niin päättää, että miten sisustetaan?
1: No me tehdään sellaista, me ei sisusteta niin sanotusti yhdessä, että me ei niinku läpikäydä yhdessä, vaan me tuodaan pöytään ehdotuksia. Ja
0: joo,
1: sitten toinen joko hyväksyy tai ei hyväksy. Että me kunnioitetaan sitä toisen päätöstä, vaikka sanoo, että ei käy.
0: Okei.
1: Että sitten ei niin kuin neuvotella, että jos se ei käy, niin se ei käy.
0: Mutta varmasti on ollut jotain tämmöisiä tilanteita, että toinen haluaa tosi vahvasti sen oman mielipiteensä niin kuin läpi.
1: Niin, no meillähän oli tällainen yksi. Tällainen pieni keramiikkahevonen.
0: Joo.
1: Joka mä olin silleen, että okei, ihan hieno. Mutta sitten kun mä näin hintalapun, niin mä sanoin, että tää ei vetele, että minä en maksa keramiikkahevonen. Joo, sellainen niin kuin 10 sentin kokoinen keramiikkahevonen.
0: Joo.
1: Ja sen hinta, se oli Maisa Majakan ja se oli 400 about.
0: 400 euroa?
1: Kyllä.
0: Minkä kokoisesta siis keramiikkahevosesta?
1: No siis 10 senttiä ja kertaa 10 ehkä.
0: Ei missään
1: sellainen,
0: nimessä.
1: Niin, no eikö näin, mutta sitten Mies sanoi, että no minä maksan sen. Ja mä sanoin, että no sinä teet rahoilla mitä haluat.
0: Okei. Ja no tästä päästään aasinsillalla. Otetaan muutama kova biisi tohon. Että kuka lopun viimein teillä määrää kaapin paikan kotona?
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: JVG:tä Emma ja Matildaa kävi miten kävi kuitenkin tulossa ennestä.
1: Alesso, Zara Larsson, Birds.
0: Ja Miley Cyrus The Flowers laitetaan myöskin. Ja Mileyltä tulossa myöskin uusi albumi tämän kuun 18. päivä.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Käydään läpi tunteita ja ajatuksia rahasta.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei.
15: Termarissa on kakao.
12: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Biilteema.
17: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
18: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
17: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
18: Hesessä VG on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille.
19: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
20: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella. Tunteiden paloa mailaparressa.
28: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
29: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
30: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
31: Lumpin aamu.
32: Se on keskiviikko, oikein hyvää huomenta, Tomas Krekov.
33: Hyvää huomenta. Juri ja Juri kerkis.
0: No hei, ei tarvikkaa. Kello on aika vähän vasta, mä sanon sulle. JVG, Emma, Matilda, kävi miten kävi. Se laitetaan tosta soittoon. Alessio ja Zara Larsson ja Words myöskin. Hei, sen jälkeen selviää. Mua kiinnostaa tosi paljon, että kumpi Thomas teillä? Sinä vai vaimo määräätte kaapin paikan?

0: Täällä kuulkaa biisien välissä niin debattia käydään Tomas Krikovin kanssa. Millu Haataja täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Täällä pohditaan kaapin paikkaa.
0: Joo, ja mua kiinnostaa siis Tomas, teikäläinen ja sun vaimo, kauas te olette ollut yhdessä?
1: No tulee 12 vuotta.
0: Herra niin. Mun varjele.
1: Se on kyllä pitkä aika. Missä vaiheessa pitää lopettaa laskeminen muuten?
0: En ei tiedä. Missään vaiheessa. Tuo on niin ylpeyden aihe, tiedätkö, että te olette ollut noin pitkään. Mun mielestä, ja tässä ajassa vieläpä.
1: Niinpä.
0: Niin respect, mad respect. Mutta kyllä varmaan 12 vuodessa niin on jonkunnäköisiä tämmöisiä niin kuin kaapin paikkoja jouduttu siirtelemään. Kumpi teillä määrää kaapin paikan himassa?
1: Riippuu aiheesta. Kyllä niitä tilanteita on, mutta musta tuntuu, että me määrätään ne kaapien paikat, mitkä on meille tärkeitä. Mutta sitten sen lisäksi, niin kyllä mä sen sanon, että häissä esimerkiksi meillä ei monia perinteitä noudatettu, mutta kun kakku leikattiin, niin polkaistiin ja minä polkasin ekaa, koska Miisa ei niinku tajunnut, se ei tiennyt tätä perinnettä.
0: No oisit niin, kertonut, ei tuommoista.
1: No mutta kukaan ei tiedä tota perinnettä, niin kyllä mä siitäkin olin ihmeissäni.
0: Niin no, mutta ei välttämättä ole samalla
1: mutta
0: silmällä
1: niinku kattonut.
0: Mutta virallisesti
1: minun on kaapin paikka siis siitä hetkestä.
0: Mutta sä et ole kertonut toiselle, että sä voi ottaa tolleen kaapin paikkaa itsellesi ja julistaa, että koska tää on häissä polkastu.
1: Mutta eikö se ole just sitä? Eikö se ole just kaapin paikan ottamista?
0: Niin, että määrätä, että minä määrän täällä. No tavallaan joo, kyllä.

0: kyllä. Mutta mun mielestä silti epäreilu, että sä et niinku antanut Miisalle mahdollisuutta tossa.
1: No, mutta
0: polkasta.
1: Mä otin tämän ja sanotaan, että hän kyllä myös osaa määrän kaapin paikkoja tarpeen tulle. Mites teillä? Sä tiisasit, että Severi on kuulemma julistanut.
0: Joo, asian. Severi tota, eilen kertoi oma kumppanini puhelussa, että joo, hän oli ollut tämmöisessä haastattelussa ja sitten haastattelija oli kysynyt, että et kumpis teillä määrää kaapin paikka. Severi oli vastannut siihen, että kyllä jos kaikki suomalaiset miehet niin olisi rehellisiä, niin ne vastaisi, että joo, että voidaan kuin yhteisymmärryksessä ja kukaan perheenpää ja muuta, mutta kyllä se on se kauniimpi osapuoli siellä kotona, joka sen viimeisen sanansa.
2: Luupin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
0: Miten teillä? Laita WhatsAppiin viestiä 734 kellossa. Tässä soi Miley Cyrus, Flowers.

0: aamussa ja Mailta tulossa uutta musiikkia 18. päivä tätä.
1: Tämä on viikon biisi.
0: Ja uutta, no ei tää ihan uusi ole, Tame Impala Loser. Teistä Spider-Man elokuvasta.
2: Onko näin?
0: Mä oon käsittänyt, että olisi.
2: Tämähän on aika uhmakas.
0: Niin jo.
2: Että tässä olisi ehkä, onko treeni biisi potentiaalia ehkä?
0: Voisi olla mun makuun vähän hippasen niin kuin matala tempo, mutta tää olisi hyvä niin kuin semmoiselle PK-lenkille.
2: Aivan niin kuin, aivan mä unohdin, että teikäläisellä on vähän lujempi tahti tuossa urheilussa.
0: Mitä on?
2: Vähän lujempi tahti.
0: Ei.
2: Sähän oot kuitenkin maratonari.
0: Hei, mä oon paskahousu, jos sitä lähdetään tuolla maratonin.
1: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.
3: Vähemmän puhetta,
1: enemmän uutta musiikkia.
0: Loopin viikon biisi, Tame Impala Loser. Laita WhatsAppiin viestiä, kun oot kuullut tänne, että pitäisikö jäädä soittoon tämänkin viikon jälkeen, koska ekstra paljon on siis tällä viikolla soitolla. 0406791.

0: kuultiin Loopin viikon biisi Tame Impalaa, Loser, ja kyllä tänne tulee peukkua ylöspäin WhatsAppiin tästä biisistä. Että maistuu.
1: Maistuuhan se, mutta WhatsAppiin on myös tullut meille viestejä tuohon Kuka määrää kaapin paikan -asiaan, ja esimerkiksi kuulemma vakikuulija Tonoppa on laittanut, että meillä minä on perheenpää.
0: Tonoppa!
1: Mutta tää jatkuu.
0: No?
1: Tosin vaifi on ne niskat, mitkä kääntää päätä. Ja näinhän se varmaan monella on. Mäkin vähän yritin sinnitellä täällä, mutta ehkä se on se Severi oikeassa, että tänne itse asiassa yksi viestikin tuli tähän liittyen, että monesti se on niin, että mies määrää kaapin paikan, mutta vaimo päättää vähän niin kuin sen, että minkä kaapin.
0: Niin ei kun just näin.
1: Että sit saa sen illuusion, että voi sanoa sen viimeisen sanan, joka on kyllä rakas.
0: Joo, just... Just näin. Ja hyvähän se on, ja saatte niinku ihan, tiedätkö, leikitään vaan tätä leikkiä silleen niinku ulospäin ja muuta. Mut kuhan...
1: Nyt meille tulee hyvä mieli.
0: Just niin, että kunhan ollaan tietoisia sit siellä kotona, että miten se niinku kulkee tavallaan.
1: Ja täällä on myös hyvä. Kyllä meillä mies saa täysin tehdä päätökset, mitä tapahtuu autotallissa.
0: Just. Hei, rakastan, shoutoutit sinne. Ei, muistutetaan vielä, että kun Ikke soi, niin tämän kaapin määräät ihan sinä. Jos soitat tänne ensimmäisenä studioon, kun mikä tahansa Isaac Elliotin biisi soi tämä aamu aikana, 01 0806, niin voit voittaa.

0: Alla. Täältä on myös tulossa Alex Warren ja Fever Dream.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Loopin aamu ja Nordea. Nyt ei säästellä rahakeskustelun suhteen.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynttö!
1: Uutena makuna omena.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yes.
8: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Brordi.
25: Nailonvi.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Kello tulee 7:50. Hyvää huomenta, kuuntelet Loopin aamua täällä studiossa. Millu ja Tomas.
1: Huomenta! Ja voi että mitä suru-uutisia näin. Tänä ei enää surullisia ole, mutta uutisia. Ja mä tuli itku myöskin. Ariana Grande vetänyt kuule viimeisen shownsaan. Ja nyt tästä eteenpäin hän vetäytyy kuule julkisuudesta valokeilasta.

0: Alex Warren Fever Dream.
1: Soi Loopin aamussa. Pillo ja Tomas täällä, oikein hyvää keskiviikkohuomenta. 5 minuuttia vaille 8 kellossa.
0: Hyvää huomenta. Huomasitko, että Tupac Shakurin murhaa löydettiin näin 30 vuoden jälkeen syyllinen?
1: Huomasin ja mä oon pöyristynyt.
0: Kyllä, eli jengijohtaja 63-vuotias tällä hetkellä Dwayne Kef D. Davis.
1: Siis mä olin, tämähän on 96 tapahtunut tää
0: murha.
1: Ja mä muistan itse, kun mä oon joskus päässyt niin kuin ensimmäisiä kertoja internetin syövereihin, niin mä oon ollut tosi syvällä tässä vyyhdissä niin kuin selvittämässä. Tätä Kyllä. ei todellakaan ei ollut sopiva minun iälle, kun mä oon ollut ala-asteikäinen. Mutta mä oon ollut tosi syvällä tässä. Ja vaikka millaisia salaliittoteorioitahan tosta lähti, että
0: Kyllä.
1: et mitä on niin kuin oikeasti tapahtunut.
0: Joo, se oli sellainen many men wish death upon me.
1: Joo, kyllä. Niin oli. Ja nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen, mutta mitä ilmeisemmin tässä olisi ollut keissi, että Tupacin seurue nyt sitten olisi tämän murhaajan niin kuin veljen poikaa piessyt.
0: Aivan.
1: Ja sitten tässä tämmöinen iso...
0: Tämä oli tällainen kosto siis.
1: Mutta tämä on nyt selvinnyt kaikkien näiden Kyllä. vuosien jälkeen.
2: Loopin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
1: Tuvelu Talking Body laitetaan tästä seuraavana soittoon. Onko siellä joku muu, joka on ollut tosi syvällä tässä ja vähän pöyristynyt, että nytkö tämä kaikki ratkesi? Herra vuonna 2026.

0: Minuutin välillä 8 kellossa, 8 jälkeen kuullaan Moving to the Sun muun muassa Summer ja 12 to 12 myöskin. Vaan mitä hitsiä?
1: Joo, 8 jälkeen ihmetellään myös, että minkä takia Joel Harkimo aikoo elää yli 8 kuukautta ilman vessaa. Miksi Jolle, miksi?
0: Ja siis onko tää vapaaehtoista vaiko ei, sekin selviää.
2: Loopin aamussa mukana Nordea. Puhetta rahasta ja siihen liittyvistä tunteista.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu,
13: on kyllä taas.
14: On se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
14: En.
15: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
19: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
2: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden.
4: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
2: Kuuntele Suplasta.

0: luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Loopin aamu. Viiden sanan sää.
3: Sumua on aluksi laajalti ympäri maata ja sateita liikkuu Pohjois-Lappiin painottuen. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista ja kesäisen lämmintä.
4: Hei, mennään jo. Kello on pykälässä.
5: Oota, mä en ole vielä ihan valmis.
4: Tomas, piti olla jo.
5: Ei vielä.
4: No niin, nyt mennään.
5: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
4: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita? Ei olisi voinut, sulla meni polvi. Ei minustakaan tullut Victoria's Secret huippumallia.
5: Menikö sullakin polvi?
4: Meni. Molemmat.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamuseiskasta kymppiin.
4: Haluaisin siis vielä lisätä tuohon säätiedotteisiin, että jos sulla on luonnonkihara ja oot suoristanut tuka aamulla, niin laita joku huppu. Nimittäin sekin hartuu tänään. Sen verran kosteita on ollut aamulla.
3: Ja jos on siilitukka, niin ei vaikuta mitenkään. Hugel, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

0: aamussa.
1: Ja Somberhan on tulossa Suomeen.
0: Joo,
1: perjantaina on lipun myynti.
0: Lienekö menee kuule? No, mitä veikkaat?
1: No siis se oli ainakin ihan hemmetin hyvä flows.
0: Niin.
1: Se oli todella hyvä.
0: Sitä on kyllä haipattu tosi paljon. Ihana nähdä, että hänellä on tommonen nousukiito tällä hetkellä.
1: No kyllä. Mutta jollellakin on pieni nousukiito. No. Nimittäin hänhän on lähdössä maailman ympärysmatkalle purjehdusveneellään.
0: Joo.
1: Ilmeisesti ensi vuonna, noin vuoden päästä joo. Ja hän aikoo, siis se tulee kestämään about 250 päivää. Ja hän on kuulemma kerran mennyt yksin Atlantin yli.
0: Ja joo, mä muistelen, että eikö hänellä ole tämmöisiä niin kuin ihan raffeja reissuja ollut jo ennestään?
1: On, ja hän sanoi siitä Atlantin yli reissusta, että silloin tuli jo lähtiessä vähän sellainen suru puseroon, että miksi piti lähteä.
0: Niin.
1: Niin kyllä mä nyt kysyn, kun yksin lähtee niin kuin lähes vuodeksi purjehtimaan maailman ympäri, niin jolle miksi? Oi miksi?
0: Minkä takia? Mäkin niin, haluaisin
1: kuka
0: tietää.
1: Kuka pakottaa?
0: Älä! Siis ootas nyt hetkinen. Mitä hän nukkuu niinku tuolla?
1: Siellä on kuulemma kaksi sänkyä, joista se valitaan, kumpi on sillä puolella, että keikkuu vähemmän.
0: Älä jaksa.
1: Et mihin on kallellaan, niin sinne mennään.
0: Ja ethän sä pysty myöskin, jos sä purjehdit. Hän lähtee yksin sinne siis.
1: Kyllä.
0: Niin ethän sä pysty nukkumaan hirveän pitkissä pätkissä.
1: Joo, ihan puolentoista tunnin settejä.
0: Älä jaksa.
2: Loopin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
0: Tämä on niin kuin, mä en osaa niin kuin mulle mitään samaistumispintaa noin hurjan tempaukseen. Itse kun silloin kävelin siis 100 000 askelta päivää, niin kyllä mä silloin jo mietin, että mikä idea? Miksi sä teet itsellesi näin?
1: Teekö sä se ihan yksin?
0: Kyllä! Miksi sä ränkkäät ittees?

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, soi luupi aamussa. 16 minuuttia eli 8 kellossa, Millu ja Tomas täällä. Ihana, että oot messissä.
1: Tässä just kuultiin, että Jolle Harkimo aikoo lähtee 250 päivää kestävälle yksin purjehdukselle maailman ympäri. Ja siitähän meille tuli heti seuraavana mieleen, että Millu, sä olit kävellyt 100 000 askelta.
0: 10 000, wow, sekin well on done! Hienosti, päivän salta saatat täyteen ees yhtenä päivänä. Sä oot lock in!
1: 100 000 askelta ja ilmeisesti sä oot ottanut kahdet yöunet siihen väliin.
0: No ei yöunet, mut pikku päikkärit.
1: No missä se rajaa menee?
0: Ymmärrätkö, miten paljon väsyttää? Siis koko päivä käve. Ensinnäkin tilsää.
1: No todella, varsinkin kun säkin raukka yksin kävelet.
0: Niin, mieti. Ja sit mä oon välillä kuvailu itteeni, tiedätkö, tässä nyt. Nyt on 20 000 askelta täynnä. Nyt on 30 000 askelta täynnä.
1: Haukuttiko yhtään olla silleen, että no nyt se on täynnä, vaan sanoo.
0: Houkutti, mutta mä en pystyisi elää sen asian kanssa. Että mä olisin niin looseri, että mä väitän, tiedätkö? Niin kuin, että mä oon lähtenyt tähän ja sit mä jätän sen kesken. Että kun mä tiedän sen. Tuolla taivaan porteilla joku päivä, tiedätkö, kun musta aika jättää, niin sit mulle sanottaisiin, että hei.
1: Itse asiassa.
0: Sä kusetit koko
1: niin,
0: kanssa.
1: Se oli vaan 75 niin. 000.
0: Niin. Ei mene millään lailla mumma tikkapäähän.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Ani Sara B, Tuula ja poika tulossa seuraavaksi. Ikkehän ei ole vielä soinut.
1: Ei ole vielä. Tulossa myös Alex Warren, Ordinary. Hieno biisi.
0: Joo. Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi myöskin. Hei, mä haluan muuten tietää, Tomas, mikä oli teidän häävalssi?
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Ketäpä ei puhe rahasta kiinnostaisi.

0: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freeman.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nailonvi.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:llä.
29: Open arm. Pikku lauantaihan se täällä.
30: No näinhän se on. Kello on 8:23. Kuuntelet Lupi aamua, Millu ja Tomas.
29: Ani, Sara B tulee poika tulossa. Ja heti siihen perään Alex Warren ja Ordinary. Ja sit mulla on sulle, Tomas Krakow, niin aika painavaa kysyttävää.

aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 16 29.

0: häävalssit on varmaan viime vuosina tämän biisin tahtiin tanssittu. Alex Warren Ordinary soi Loopin aamussa. Millu ja Tomas täällä. Hyvää huomenta.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
0: Mikä siis, Tomas, sä oot married man, naimisissa oleva mies.
2: No näinhän se on.
0: Ja itse asiassa ihan Vogue-lehestä on voinut nähdä tän.
2: Sinä oot selvittänyt kaiken.
0: Siis ihan mielettömät. Mä en tuntenut sun vielä yhtään, kun mä näin, että te ootte Vogueessa ollut sun vaimos kanssa upeissa hääkuvissa. Mä olin, että tää on ihan mieletön juttu. Että suomalaispari. Ja nyt niinku maailmalla nähdään, että te edustitte tavallaan niinku Vogueessa mun mielestä Suomeen hienosti.
2: Niinpä, kiitos, kiitos.
0: Mut kysymys kuuluu, että mikä oli teidän häävalssi?
2: No meillähän oli kaksi tanssia. Mehän tanssittiin häärumba.
0: Okei,
2: koska
0: herra rouva TTK.
2: Niin, Miisa oli ollut TTKssa justiinsa. Joo. Me käytiin hänen opettaja Marko Keräsen kanssa koreografia läpi, yksi tanssitunti. Ja sit vedettiin Benjamin Peltosen ja Vestan Kunnes sammutaan -kappaleeseen häärumba.
0: Älä viitti.
2: Meillä oli kuule nostoja kaikkea.
0: Kauan tota piti reenata?
2: No siis meillä oli yksi tunti tanssitreenejä sit kotona.
0: Okei. No kuinka niin kuin, silleen, ahkeria te olitte sen treenaamisen kanssa niin omatoimisesti?
2: No ei mitenkään hirveä. Se oli siis yllättävän kuitenkin. Nyt sanon kuule, minä olen aika nopea.
0: Niin justiinsa, luonnonlahjakkuus. No. Te olette niin kuin ärsyttävän täydellinen pariskunta. Tässä niin kuin mä... liian hyviä. Ja me opittiin yksi tanssituntia. No ei me hirveästi reenattu. Sitten te olette Vogueessa, teidän kuvat, ja te olette niin kuin mitä ilmeisemmin onnellisia, mitä sanoit 12 vuoden jälkeen.
2: Niin, ja kuten huomaat, niin aivan perseestä ollaan.
1: Loopin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
0: Kuka on teidän mielestä niin kuin ärsyttävän täydellinen pariskunta? Laittakaa WhatsAppin viestiä. Minun mielestä Tomas ja Miisa Greco.

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Se on keskiviikko aamu 8.34 kellossa. Moneskin ja Begging tulossa seuraavana soittoa.
2: Hyvää huomenta. Kiva, kun olette kuulolla. Me kyseltiin, että kuka on ärsyttävä?
1: Pariskunta.
2: Siinä täydellisyydessään. Mm. Ja sä syytit minua ja Miisaa.
1: Sinua ja sinun vaimoa niin. Heti bussin alle. Te olette liian siis täydellisiä. Hyvä teille.
2: No, hyvä bussialle heitto, mutta täältä tulee kuule bumerangina takaisin. Täällä nimittäin kuulijat kommentoi, että haaveilevat Severin ja Millun suhteessa, kun ovat niin ällösöpöjä.
1: Oikeesti? Älä
2: joo, no täällä on useampi viesti.
1: Mitä?
2: Että kuule täältä ihan vaan kuule takas teille.
1: No mä ymmärrän, mulla on kyllä tosi ihana tilanne.
2: Nimenomaan. Ja hei, sähän heität mulle täällä koko ajan. Mä oon ollut täällä 2 lähetystä ennen tätä keskiviikkoa, niin joka päivä sä hymyilet, katot puhelinta ja sitten sanot, Severi on niin ihana.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Siis mä mietin eilen, kun sä sanoit, että taasko tulee. Jälkikäteen kotona. Vitsi, mä oon muuten ärsyttävä varmasti.

0: Maneskin Begging soi luupi aamussa 8.38 kellossa. Kovilla biiseillä jatketaan, mutta minkä ihmeen takia Tomas Krekov on linkannut mulle siis Martta Kerro uutiseen?
1: No ihan noin muutenkin halusin, mutta siellä on vinkattu tylsästä, mutta kuulemma hyvästä lahjaideasta.
0: Okei, no tämähän me otetaan käsittelyyn.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Ennen sitä kuitenkin Mirella Average Kid Luke ja Make Up Your Mind.
1: Lauri Haav ja Perhonen on tulossa myös.
0: Pistetään myös Ahti ja Sisko ja sen veli. Oikein hyvää huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Käydään läpi tunteita ja ajatuksia rahasta.
4: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
9: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
10: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
11: Käyttöauto.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Kenelle me pelataan? Logolle.
15: Pelikavereille.
16: Tulevaisuudelle.
17: Kannattajille.
18: Vai omalle joukkueelle?
19: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
20: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
21: Siis mitä ihmettä sä selität?
22: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
21: Okei.
22: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
23: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
24: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
25: Tunteiden paloa mailaparressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
29: Kauden artistit ovat valmiina.
30: Ares.
31: Benjamin.
32: Bess.
33: Freeman.
34: Jippu.
35: Heikki Salo.
36: Timo Kotipelto.
37: Nelli Matula.
29: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
38: Lordi.
39: Nailonbi.
0: Samuli Putro.
29: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
5: Silloin, jos se on ilo,

0: Tai Average Kid Luukilta Luupin aamussa ja Martta Kerho, se kokoontuu täällä tänään.
1: Luupin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Johan se on keskiviikko.
2: Näinhän se on, kello on varttia vaille 9 ja Iltalehti on kirjoittanut Marttaliiton puheenjohtajan vinkeistä, että täällä olisi niinku todella tylsää lahjaa nuorille, joka on todellinen hitti. Ja mähän on vähän sellainen lahjavihaaja.
0: What?
2: Siis mä tykkään hyvistä lahjoista, mutta mä... Niin kuin mulla on selkeä visio, että mitkä on huonoja lahjoja. Esimerkiksi mun mielestä lahjakortti, surkea lahja.
0: Niin.
2: Ootko samaa mieltä?
0: No, riippuu kelle sen antaa. Jos on okay. Esimerkiksi teenager, teini, niin mun mielestä on...
2: Se on niin kuin kansainvälisesti teenager.
0: Joo, kun mä ajattelin, että if niin. We have some international listeners.
2: Kun, niin, ja sit kun Tomas Grekov on täällä myös, yeah. Niin sä ajattelin, että ei koskaan tiedä.
0: Yeah, you never know. Niin. You never know. Hei.
2: Joo.
0: Se vaikee tyyppi. Niin siis, jos on teini, niin sitten tiedätkö, kun monesti me kuvitellaan tietävämme, tää on tosi hyvä lahja hänelle. Ja ne tietää kyllä itse parhaiten. Kukaan muu ei tiedä niin hyvin kuin he kaikista asioista, niin itse.
2: Kyllä.
0: Niin heille ei ole tylsä.
2: Mutta täällä on sitten puheenjohtaja tosiaan, Marttaliiton puheenjohtaja, vinkannut, että monelle nuorelle, joka muuttaa omilleen, niin todella hyvä lahja olisi siivoustarvikkeet.
0: Ihan oikeesti.
2: Kyllä.
0: Nyt riittää. Mä siis, jos sä sanot, että lahjakortti on surkea lahja, niin kyllä myös mulle isketään rätti ja luuttu käteen hyvää syntymäpäivää, niin kyllä mä sanoin, että sit on pirumerässä.
2: Joo, tää on märkä rätti vasten kasvoja kyllä.
0: Ei,
2: isosti.
0: Mitäpä itse sanoisit? Oisko sun mielestä, no nyt kun pääsit tosta moittimasta näitä lahjakortteja?
2: Niin no, kysynpähän vaan, että jos Severi antaisi sulle vaikka nyt sitten lahjaksi rätin ja... Vaikka mopin, niin
0: jep.
2: Eihän se ehkä lähtisi.
0: Niin, mitäpä kuvittelet, että millainen vastaanotto olisi, kun mulle tulisi moppi? Haluuko Essun vielä? Kahvia teitä muita virvokkeita saisiko olla?
1: No, Luupin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Mä leipasen tosta pullat nopsaa, kun laitetaan LNFAO-ta partirokki soimaan, niin ota sinä ihan rennosti, Tomas. Nosta
2: jalat. Mikä biisi?

0: Lauri Haaperhonen soi siinä luupi aamussa ja tuolta on heti 9 jälkeen tulossa Ahti ja siskoisen veli Rihanna SOS. Muun muassa soitto. Tunnin verran vielä täällä. Milloin Tomas sun seurana?
1: Tuossa puhuttiin Marttaliiton puheenjohtajan vinkistä, että siivoustarvikkeet olisi hyvä lahja nuorelle. Todettiin, että ei. Miten sun mielestä, jos esimerkiksi puhdistaisi toisen puolesta lattiakaivon, jos tekisi tällaisen teon toisen puolesta, niin olisiko se parempi lahja?
0: Bare minimum. Ah. Ei se ole mikään lahja.
1: Ei, mutta jos se on joku sun vaikka kaveri.
0: Niin, no joo, kyllä. Mutta mun mielestä...
1: Silti, bare minimum. Sulla on niitä renkiä. Sulla on niitä renkiä. Siis,
0: esimerkiksi mun paras ystävä tär yläasteelta asti oltu, tiedätkö, paita ja perse. Niin se on ihan semmoinen yhteinen siis... Sellainen homma, mikä tehdään, kun hengaillaan minun luona, niin siivotaan, hengaillaan hänen luona, siivotaan ja sitten vasta lähdetään päivän askaraksi.
1: Kiva juttu. Kohta kello tulee 9. Muistakaa pitää korvat tarkkana, nimittäin Isaac Elliotin The Mansion keikalle loppuun myydylle Nokia-areenalla. On luvassa täällä ehkä vähän lippuja jaossa, jos kuulet Isaac Elliotin soivan, niin soitahan.
0: Niin soita tänne studioon 010806, nimittäin tälle aamulle ei olla vielä kertaakaan kuultu Isaac Elliottia.
1: Näin on, ja lisäksi puhutaan siitä, että lihavuustutkija on listannut kaksi erilaista ruokakoria, niin katsotaan kumpaan me sitten siinä sitten osuttaisiin.
2: Loopin aamu ja Nordea. Nyt ei säästellä rahakeskustelun suhteen.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
12: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa.
14: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
9: Loopin säätiedotus.
10: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
11: Hei, mennään jo! Kello on pykälässä!
12: Oota, mä en ole vielä ihan valmis.
11: Tomas, piti olla jo!
12: Ei vielä, ei vielä.
11: No niin, nyt mennään!
12: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
11: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita? Ei olisi voinut, sulla meni polvi. Ei minustakaan tullut Victoria's Secret huippumallia.
12: Menikö sullakin polvi?
11: Meni. Molemmat.
8: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamuseiskasta kymppiin.
11: Toinen päivä syyskuuta ja tässä soi Ahti, sisko ja sen veli Tomas ja Millu täällä.

0: kunnon hyvää Rihanna SOS. Ja siis hänen miehensä, aviomiehensä on kertonut, että kyllä vaimo, eli Rihanna, niin albumia pitäisi olla työstämässä tällä hetkellä.
1: Loopin aamu, Millu Haataja ja Thomas Grekov.
2: Sitä odotellessa perehdytään Helsingin Sanomien tällaisen juttuun lihavuuteen erikoistuneesta lääkäristä Pertti Mustajoesta, joka on kasannut kaksi erilaista ruokakoria. Ja
0: joo,
2: tässä kun katselen näitä ruokakoreja, niin toisen pitäisi siis olla tällainen hyvin terveellinen.
0: Terveellisen elämän salaisuus.
2: Kyllä, just
0: pitkänien.
2: Näin. Pitkänien. Ja sitten toinen on sellainen suoraa autolla päin seinää tyyppinen ratkaisu.
0: Mitä sieltä löytyy? Mua kiinnostaa heti, että mikä
2: no,
0: tämä.
2: Sieltähän löytyy ensinnäkin, ei ole värejä.
0: Ja?
2: Sanotaan näin, että täällä on niin kuin muroja, sipsiä.
0: Mitä sipsiä?
2: Tällaisia juustonaksuja.
0: No kyllähän sitä punaista ja keltaista löytyy. Niin. Tämä on aika paljon mun mielestä, on räikeitä värejä.
2: Näin on. Pakaste pizzaa, limukkaa, paistopisteeltä tollaisia niin kuin pieniä herkkuja.
0: Joo, onko jotain croissanttia?
2: Jotain sen näköistä. Tässä ei ihan tarkalleen näe, mutta voisi kuvitella.
0: Mm.
2: Ja sitten taas, kun mennään toiselle puolelle, niin siellähän on sitten perustylsät vihannekset ja näin juuri. Ja sitten tällaiset niin kuin niin sanotut ruisleivät ja porkkanat ja pataatit.
0: Hyviä terveellisiä juttuja.
2: Niin.
0: Siis mun niinku elämä on koko ajan painottelua ton kahden korin väliltä. Mun mielestä ei ole mitään niinku in the between.
2: Onko tässä niinku arkikori ja viikonloppukori? Nimenomaan. Vähän sama fiilis.
0: Mut itse asiassa ei ole edes niin kovin viikonloppukori. Eilen Thomas meikäläinen veti, haluatko tietää mitä lounaaksi?
2: Niin, haluan.
0: Tämmöisiä mangopäällysteisiä, suklaalla päällysteisiä mangopaloja.
2: Joo.
0: Semmoisen vedin.
2: Oliko ne kuivattua mangoa?
0: Joo,
2: siis?
0: Kyllä.
2: Joo, niin kuin tiedetään, näetkö se jutu, että niissä on enemmän sokeria kuin karkissa.
0: No niin justiinsa.
2: Niin justiinsa.
0: Semmoisen koko pussin vedin lounaaksi.
2: Mutta toi on mun mielestä törkeetä, että esim. Mangopalojakin, niin meikäläinenkin ihan terveysherkkuna veteli.
0: Kyllä.
2: Ja sitten selviää tollanen, että eipä meikkä.
0: Joo, mutta se on eri tietenkin, että onko se luonnon sokeria vai onko se tämmöistä teollista sokeria.
2: No niin, sä oot tässä syvällä. Joo, mä ymmärrän.
0: Joo, mä keksin kyllä itselleni tämmöisiä niin kuin selityksiä, että minkä takia minä syön just sitä, mitä haluan.
2: Niin ja mä ymmärrän, eilen oli kuitenkin kuukauden eka päivä, niin se varmaan meni siihen konkurssiin.
0: Se meni siihen konkurssiin. Mm. Sen lisäksi niin päivälliseksi niin kokonainen juustonaksupussi, kokonainen dippikulho myös siihen. Ja sitten vielä viimeistelin niin semmoisella terveellisellä proteiinipotukalla.
2: Niin, aivan. Niin, että tulee sitten proteiinitkin.
0: Niin tulee.
2: Toi, joo.
0: Et päivän saan
2: tietkin. Mun mielestä kuulostaa hyvältä.
0: Niin, kumpaan koriin tää lihavuuslääkäri laittaisi ton mun? Mitäpä veikkaat? Onko toi pitkä iän vai? Sit jotain myytä.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Grekov.
0: Zara Larsson, Shakira, Eurosummer. Mä haluaisin kysyä, että mikä on semmonen perusherkkumäärä, mitä vedät? Herkkupäiviä, kuinka monta viikossa teikäläisellä? 0406791629 WhatsApp.

0: soi luupi aamussa ja vielä ei ole Isaac Elliottia kertaakaan siis soinut.
1: Ei ole ikkeä tullut ja se on sellainen juttu, että kannattaa olla kuulolla nimittäin Isaac Elliottin The Mansion-keikka 14.11. Nokia-areenalla, niin sehän on loppuun myyty ja ainoa mahdollisuus saada vielä liput, niin saattaa olla täällä.
0: Kyllä, koko viikon, joka ikinen aamu, aina kun Isaac Elliottin mikä tahansa biisi soi, niin tänne päin kannattaa laittaa puhelua 010-800-106. Nimittäin tähän mennessä siis miettii tällä viikolla, niin kaksi eri ihmistä on voittanut itselleen jo liput.
1: Ja ovat aika iloisia olleet.
0: On, ja kyllä olisi itsekin.
1: Näinhän se on.
0: Vaan, voisiko olla, että no, kyllä ennen kymppiä, niin pakkohan se itke on soittaa.
2: No, Loop soittaa seuraavaksi.
0: Bibi Rexha, Faithless tai New Religion laitetaan ainakin soittoon.
1: Jami Faltin valokuviin.
0: Ai, miten ihana.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Loopin aamussa mukana Nordea. Puhetta rahasta ja siihen liittyvistä tunteista.
5: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
6: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
7: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
4: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
16: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
17: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
2: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu. On kyllä taas.
8: On.
9: Se.
8: On.
9: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Prima.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi.
21: Nailonvi.
22: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
10: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
23: Osta.
24: Kotimainen.
19: Kasvis.
10: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
25: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
26: Lumpin aamu.
27: Ai että mikä keskiviikko nyt on, kun toinen päivä syyskuuta. Ja syyskuuhan tarkoittaa meillä Luupilla sitä, että lippuja. Niitä on jaossa. Isaac Elliotin The Mansion. Mikä? Studion numero on 01080106. Jos sulta puuttuu The Mansionin liput, niin soitapa. Täällä on muutama jo linjalla. Herra mun varmi.

0: Isaac Elliotin ehkä yksi parhaimmista biiseistä kaiken varalta soi, ja onko peräti myös tuorein, mikä häneltä on tullut?
1: Nyt heitit kyllä pahan, mutta ehkä kenties.
0: Kenties. Hei, linjat on ihan tukossa. Täällä ihmiset soittaa The Mansion-lippujen toivossa, ja yksi täältä nyt sitten napataan lähetykseen.
2: Bongaa ja voita liput syksyn kuumimmille keikoille.
0: Hyvää huomenta. Me ollaan saatu linjan päähän yksi onnekas. Kuka siellä soittaa?
3: Eleonora täällä, moi.
0: Hei, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Miten päädyit soittamaan tänne lippujen toivossa? Mistä pongasta?
3: No mä oon joka ikinä aamu jo herännyt 6.45 tällä viikolla.
1: Okei. Okay. Hyvä. Jännittääkö?
3: Ihan hirveä.
0: Ei hätää.
3: No
0: se on ihan totta, mutta ei mitään hätää. Me laitetaan vähän panoksia lisää tästä.
1: Kyllä.
0: Nimittäin. Kyllähän me meinataan sua tentata. Ensimmäisenä no niin. Kysytään, että mistä päin soittelet?
3: Vantaan Tikkurilasta.
0: Nice.
1: Okei. Okay. Sitten me kysytään, että tiedät,

0: tiedätkö, mikä on Isaac Elliotin sukunimi? Se oli eilenkin kyselyssä ja pahaksi osoittautui.
1: Lundeen.
0: Kyllä, se on aivan oikein. Ensimmäinen kysymys on lukitettu.
2: No mitenkä sitten, minkä ikäinen Isaac Elliot on?
1: No hän on muistaakseni syntynyt 00, niin eikö 26 ole joulukuussa syntymäpäiviään viettää?
2: Herran jumala, kyllä! Eli vielä 25 vuotta joulukuussa vasta 26 napsahtaa mittariin. Okei, siellä ollaan selkeästi kyllä kovasti seurattu Ikke. Mistä asti sä oot kuunnellut Isaac Elliottia?
1: No ihan 2012 tämä New Way Home.
0: No sehän oli kova.
1: Sinkku. Se oli kova bängeri ja siis on edelleen.
2: Meidän muji, sä oot OG. Oot sä käynyt nyt livenä katsomassa tänä kesänä, Ikke?
1: Oon, mä olin Helsinki City Festareilla, mä olin Kuustokissa Oulussa ja sitten vielä tuolla Tapiolassa.
2: Nice. No niin. Hei, tiedätkö, kyllä tää nyt vähän sille näyttäisi, että teikäläinen lähtee mansioniin.
0: Onneksi olkoon.
2: Paljon onnea.
1: Kiitos.
2: Kenet meinaat ottaa messiin? Nimittäin kaksi lippuahan sulle lähtee.
1: Oh, sitä pitää vielä pohtia tässä.
2: Joo, mietit tarkkaan. Tää on kovaa valuuttaa tällä hetkellä.
1: Oi että, kiitos.
3: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Ja ei mitään hätää, jos sulle nyt ei vielä napsahtanut voittoa. Nimittäin huomenna sitten uutta yritystä. Eihän sitä tiedä vielä, soiko ennen kymppiä Ikke uudelleen.
0: Siitä ei koskaan tiedä. Seuraavaksi Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: Loopin aamussa mukana Nordea. Puhetta rahasta ja siihen liittyvistä tunteista.
1: Kyllä, Nordea-tilityksiä podcasti on kuultavissa Suplassa ja on hyvä. Nimittäin siellä puhutaan rahasta, ei niinkään siitä, että mitä sillä pitäisi tehdä ja mitenkä sinun pitäisi sijoittaa, vaan enemmän siitä niin kuin nousevista fiiliksistä. Ja tämä on vähän tämmöinen kuitenkin tabu edelleen meille suomalaisille.
2: Kyllä,
1: tämä koko raha-asia.
2: Ehdottomasti. Se on sellainen yleinen vaettu aihe, vähän kiusallinen jopa.
1: Joo. Kyllä on huomannut. Ja siis otetaan pieni otanta, että miltä toi kuulostaa toi podcastin.
2: Otetaan.
1: Ensimmäinen osa.
3: Tilityksiä. Keskusteluja rahasta ja siihen liittyvistä tunteista.
4: Tämä kevät on ollut ihan poikkeuksellisen niukka. Ihan pelkästään sitä tänä keväänä, niin on nähnyt vaikka vanhoja ystäviä tai yhtäkin ystäväpariskuntaa. Mä oon iloinen heidän puolesta, että he on tosiaan niin hankkineet talon ja siis niin näyttää, että he voi hyvin. Mua harmittaa mun oma tilanteeni ihan niin kuin rehellisesti. Ja että ensimmäistä kertaa tuntuu, että en ole jotenkin selittänyt pois sitä, että mua aivan valtavasti vituttaa mun oma tilanteeni. Kyllä mä välillä myös olen kadehtinut ihan rehellisesti. En ehkä tätä kyseistä ystäväpariskuntaa, vaan ehkä yleisemmin, että ihmisiä, joilla ikään kuin on niin sanotusti kaikki hyvin, tai ainakin taloudellisesti, ja mä tunnen, että se on jonkinlaista huolettomuutta.
1: Ja siis psykoterapeutti keskustelee vieraiden kanssa näistä rahasta. On tosi mielenkiintoinen.
2: Kyllä, ja poikkeuksellisen rehtiä puhetta myös.
1: Joo, kyllä.
2: Ja kampanjasivulla supla.fi kautta Nordea, jos sä käyt vastaamassa kysymykseen, mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100 €, niin siellä on mahdollisuus kaikkien vastanneiden kesken voittaa 3 kappaletta 3 päivän Flow Festival lippuja vuodelle 2027.
1: Aika kiva palkinto, sanoisin.
2: Sinä sanoisit, Millu, että mitä tekisit, jos nyt saisit?
1: Tänään.
2: 100 €.
1: No tänään tämä mun ystävätär laittoi, mä heräsin siihen, että hän oli yöllä yövuorossa laittanut viestiä, että yksi meidän yhteinen tuttu, niin hänellä on syntymäpäivät ja että hänelle jotakin lahjaa.
2: Et niin ei sä antaisit suoraan rahalahjan.
1: Ei, mä ostaisin sillä nimittäin. Hän on tosi kova Mirella-fani. Niin mä hommaisin ehkä, tiedätkö, jotain Mirella merchia tai keksisin jotain vähän, tiedätkö, omaa kulmaa siihen. Pistäisin, tiedätkö, hyvän kiertoon.
2: Aika hyvä.
1: Joo.
0: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Käydään läpi tunteita ja ajatuksia rahasta.
5: Vanha

0: viisoi luupi aamussa ja hommahan on niin, että juoru keskiviikkoa tavataan viettää aina luupilla, tälleen keskiviikkoisin, tämä on ihan perinne. Normaalisti Jannika Nordberg täällä meidän seurana niin kuin ysistä kymppiin kertomassa, että mistä oikein nyt tällä hetkellä tuolla somessa niin kuin puhutaan ja juoruillaan. Hän on lomalla tämän viikon, mutta ei mitään hätää, meillä on kaikki tärkeimmät päivän päälliset, joista kohta otetaan kiinni.
1: Luupin aamu, soittaa seuraavaksi.
0: Can't say animal. Kuitenkin ennen sitä soittoa.
2: Alex Warren, Fever Dreams, sen jälkeen

0: keskiviikon kunniaksi. Accentin Kylie uudelleen versiointi Don't Leave Seralta ja Misha Milleriltä. Hyvää huomenta.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Ketäpä ei puhe rahasta kiinnostaisi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
4: Liikku.fi.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Moi.
14: Moi.
13: Mitäs sinne?
14: Mitäpä tässä?
13: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
14: Aha.
13: Täällä porukka viihtyy.
14: Hyvä, hyvä.
13: Niin, että tulisitko?
14: Mitä?
13: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freeman.

0: Jippu.
1: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
3: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
5: Lordi.
6: Nailonvi.
7: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi.

0: sai Animal soi luupi aamussa. Juoru keskiviikkonahan tää viikonpäivä tunnetaan. Jannika Nordberg lomailee, mutta ei niin paljon, etteikö häneltä juoruja irtoisi. Millu Haata ja Tomas Grekov täällä ja Jannika on laittanut nyt kaikista ne tärkeimmät päivän päälliset.
1: Tää on ihan mieletöntä. Mä en ole ikinä päässyt tällaiseen juorukeskiviikkoon mukaan, niin nyt mä otan innolla, että mikä täällä on se homman nimi.
0: No, mitäpä mieltä oot muun muassa tästä juorusta?
2: Kylie Jenner on jälleen puhunut avoimesti rintaimplanteistaan ja tällä kertaa hän haluaa lisää. Nimittäin 29-vuotias Jenner kertoi tuoreessa Better Half with Stars and Vic podcastissa, että hänen nykyiset implanttiinsa eivät ole hänen mielestään tarpeeksi suuret. Hän sanoi haluavansa rinnoistaan bigger and more out there. Ja heitti vielä melko suorasanaisen vitsin siitä, että hän haluaa, että ne tissit tulee huoneeseen ennen häntä. Mun mielestä oli niin hauskasti sanottu. Kailella on ihan sikahauska huumori toi kyllä. Kaili on aiemmin kertonut, että hänelle tehtiin rintojen suurennus 19-vuotiaana ja vuonna 2025 hän paljasti jopa implanttien sakoon, että se olisi 445 cc. Ja ne olisi osittain rintalihaksen alle asetetut implantit. Ja ne oikeasti kuulostaa mun mielestä ihan sikahyvältä koolta. Tälleen, nyt kun toisten tisseistä puhutaan, niin kuulostaa hyvältä. Mutta mä haluaisin tietää, että mitä te kelaatte tällaisesta, että puhutaan tisseistä tälleen framilla taas. Ja tuntuu vähän siltä kanssa, että tällä perheellä on tosi paljon just nimenomaan plastiikkakirurgiaan liittyviä aiheita. Ja aina pitää puhua perseestä tai tisseistä. Mutta mehän siitä tykätään.
0: Joo.
1: No, mullahan on ihan sellainen olo, että mä oon eksynyt väärään huoneeseen.
0: Joo, mä huomasin tuossa äsken, kun sä nielasit.
1: Mä nielasin tyhjää, Mutta siis, eikös Kylie, oliko tässä välissä, koska Kardashianeitahan on kritisoitu siitä, että he näitten on vähän niin kuin osallistunut tähän laihuuden ihannointitrendiin sillä, että he poistatti myös
0: bärseimplantit.
1: Niin, mutta eikö rintoja yhtään keventänyt niin sanotusti?
0: Ei, ei.
1: Okei,
0: ja nyt selkeästi niin kuin Kylie on ainakin sitä mieltä, että lisää, more is more hänen kohdallaan.
1: Mutta tarkoittaako tämä siis myös sitä, että se trendi alkaa kääntyä myös siihen suuntaan? Koska hehän on siinä aalloharjalla asettamassa myös niitä trendejä.
0: No he on aika vahvasti, mä oon samaa mieltä, että he on ollut kyllä eturintamassa aina vähän niin kuin nyt tässä ajassa jotenkin päättämässä, että mikä nyt on kauneusihanne.
1: Nythän on se tilanne sitten, että he on niin kuin vielä vahvemmin eturintamassa.
0: No ainakin Kylie Jenner.
1: Ainakin hän.
0: Siis fun fact, mun yksi ystävä on ottanut tasan tarkkaan samanlaiset

0: rintaimplantit kuin Kylie Jenner. Siis niinku täysin sama tekniikka, joo, samankokoiset.
1: Hän, eikö hän just paljastanut tosi tarkasti sen kaiken, kyllä, että miten tämä homma meni. Ja kyllä mä sanon, että mun mielestä se on hyvä, että asioista puhutaan ja silleen avoimesti, mutta niin, en tiedä sitten taas, että missä menee se raja, niin, kuinka paljon pitää puhua.
0: Niin, ja mun mielestä siis se on hyvä, että niistä puhutaan avoimesti, että ei olla siinä käsityksessä, että I've born this way.
1: Niin kuin,
0: että mä olen syntynyt kaiken tämän kanssa, vaan että kyllä, tässä on käyty niin kuin, tiedätkö, veiten alla ja on tehty sitä ja tätä ja tota, mutta sitten taas kannustaminen siihen, että hei.
1: Niin, ja se justiinsa, että missä vaiheessa tulee se raja, että on myös hyvä hyväksyä joitakin asioita, mihin ei ole vaikka itsessään niin tyytyväinen.
0: Niin.
1: Niin sekin on sitten taas, niin kuin, että jos kynnys menee tosi matalaksi itsensä muokkaamisessa, niin sekään ei ole hyvä. Mutta kyllä mä silti tykkään siitä, että puhutaan rehellisesti, eikä kyllä eletä jossain niin kuin kuvitelmassa, että jotkut vain olisi tällaisia suoraan.
0: Koska tätä tapahtuu tosi paljon ja itse asiassa näin juorukeskiviikon nimissä, niin tosi paljon meillä Suomessa, mulle on tullut tosi isona yllätyksenä, kuinka paljon ihmiset muokkaa itseään, eivätkä kerro siitä julkisuuteen yhtään mitään. Ja ollaan kyllä pohdittu myös rakkaan ystävättäreni kanssa, joka monta kertaa ollaan täällä mainittu Veera Nyyssen, että mitäs jos vaan opettelisi rakastamaan itseänsä.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Grekov.
0: Alex Warren, Fever Dream. Ja sitten me otetaan vielä juoroja Ariana Grandesta. Nimittäin hänhän on tunnettu siitä, että suhteet, niitä tulee ja niitä menee.

0: Fever Dream ja juoro keskiviikosta sun kanssa nauttimassa. Millu ja Thomas, Jannika Nordberg lomailee, mutta on pitänyt huoleen, että tiedetään kaikki tärkeimmät päivänpäälliset. Mitä just tänään pitää tietää? Ja Ariana Grandesta juoruja, siis ensinnäkin hänen tämä Eternal Sunshine -touri, se on tullut päätökseen ja hänhän on kertonut ennen tänne kiertueelle lähtöä, että hän aikoo nyt jättäytyä valokeilasta, julkisuudesta ja siirtyä sivumpaan.
1: Onkohan tämä niinku pitkäaikaisesti, että ihan lopullisesti vai vaan väliaikaisesti?
0: Mä kuulen, että väliaikaisesti, niin. Mä en tiedä, mutta hän ei asettanut mitään, että kauanko tämä tulisi kestämään tai että kuinka niin kuin pitkään hän tarvitsee tätä aikaa.
1: Miltä tää susta tuntuu?
0: No mähän oon todella iso Ariana Grande-fani. Niin. Niin mä oon onnellinen hänen puolestaan, että hän on tehnyt tämän päätöksen. Varmasti hyvä homma. Ja onneksi hänen musiikkiinsa kyllä tulee elämään.
1: Näinhän se
0: et
1: on.
0: Enemmän mä oon vaan silleen, good for you.
1: Mutta oliko hänellä jotain suhdedraamaakin?
0: No on, ja Ariana Grandehan on aika tunnettu siitä, että värikästä on ollut. Ja sanotaan näin, että mä myös jotenkin tykkään siitä piirteestä, että Ariana Grande myös tää niin kun yksityiselämä, jolla on lehdistö ilotellut, niin mulla tulee semmonen fiilis, että tää nainen jaksaa uskoa, tiedätkö, rakkauteen ja silleen aina niin kun, jotenkin se helpottaa omaa oloa.
1: Niin ja tarjoaa kansalle vähän viihdettä ja kansan huveja.
0: Kyllä, just näin. Vaan nyt tämmönen juoru oli Jannika Nordbergillä kerrottavana, mitä liikkuu tällä hetkellä.
2: Grandesta leviää tällä hetkellä aika mielenkiintoinen teoria. Fanit ovat nimittäin spekuloineet, että Ricky Alvarezin kanssa pyörivä romanssihuu saattaisikin olla pelkkä kulissi. Ja huomio yritettäisiin tällä tavalla saada pois siitä, kenen kanssa Ariana mahdollisesti oikeasti säätää. Ja tässä kohtaa mukaan tulee Christian Breslauer, joka ohjasi Arianan Petal-musiikkivideon. Fanit ovat alkaneet kiinnittämään huomiota heidän väliseensä kemiaan ja siihen, miten paljon he ovat viime aikoina olleet toistensa seurassa. Ja tämä on niin läppä, koska tämä Christian tosissaan on naimisissa oleva mies. Hän on naimisissa Brittany Breslauerin kanssa ja paskunnalla on yhteinen pieni lapsi. Ja tämähän on ihan täysin niin kuin identtinen keisi taas, että vähän kuin se Ethan Slater, hänhän oli yhdessä tai hän oli naimisissa sen hänen puolisonsa kanssa ja heillä oli pikku vauva. Ja sitten kun Ariana tuli kuvioihin, niin Banksit tuli ja sitten Ariana alkoi seukkaa sen Ethanin kanssa. Ja ne oli sen muutaman vuoden, jonka jälkeen sitten Ariana ditchasi sen. Että tuleeko tästä taas sellainen samanlainen keissi, tiedä sitä, jäämme seuraamaan. Toivotaan nyt, että tämä on pelkkä juoro, että ei Ariana oikeasti, hei, onko pakko olla tällainen aviomiesten mieliä?
0: Apua!
2: Ariana Grandesta leviää tällä...
1: Oi... Sanotaan, että tämä ei ollut nyt niin hyvä juttu.
0: Ei niin. Ja mä en niin kuin fiilistele. Jotenkin tämä Ethan Slater-homma oli siis ihan uusi silloin, kun että hän on niin kuin married mania.
1: Vahvistettiinko se vai oliko sekin vain juoru?
0: He oli kimpassa, okay, ihan oikeasti. No niin. Kyllä. Mutta he oli sit Wickedin kuvauksissa tavanneet. Olivat siis näyttelijöitä kummatkin kyseisessä elokuvassa, mutta mä vähän epäilen, että voiko muka olla, että tää olisi viety niin pitkälle tämän Rickin kanssa. Se on siis Ariana Granden eksä ja he on palanneet yhteen. Että kun Ariana Grande on ottanut solisluunsa alapuolelle I Do Love You -tatuoinnin, joka on identtinen tatskan kanssa, joka Rickillä on.
1: Ahaa.
0: Eli ilmestynyt samaan paikkaan vähän niin kuin matching.
1: Ja onko tämä ihan tuore?
0: On!
1: Okei.
0: Tämä oli kuule tässä Eternal Sunshine -tourin aikana, kun hänelle ilmestyi toi tatuointi. Ja he on hengailleet, että Ricky on kulkenut tällä tourilla niin kuin messissä.
1: Mä oon sen verran kyynin, että pidän mahdollisena.
0: Mitä?
1: Että tämä on vaan kulissia tämäkin.
0: What? Tatuointi? Mieti,
1: sulla
0: on yhden yhtä tatuointia itselleen, miten sä voit niinku, että onhan toi iso.
1: No on se kyllä, mutta senhän voi peittää.
0: Se on ihan totta.
1: Siihen voi tulla vaikka I do not love you.
0: Niin ja sit, kyllä mä tavallaan niinku, sanotaan näin, että kun seurannut Ariana Grandea vuosia tosi niinku,
1: niin mikään ei enää yllätä.
0: Niin tavallaan ei.
3: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
0: Accent Serra Miller, Don't Leave Kylie. Tää aamu alkaa olla paketissa nimittäin minuuttia vaille 10 kellossa. Me kuullaan taas
1: huomiseen. Kiitämme. Huomiseen.
0: Huomiseen.

0: parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat.
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt

0: niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
1: Enemmän
2: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
15: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
17: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
15: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
17: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
20: Tämä koti on täydellinen.
21: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
21: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen,

0: apteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta Sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni.

0: Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
1: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelin huollot pikana.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Bilteema.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
13: Okei.
14: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
13: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
15: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
16: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
17: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
15: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
18: Timo, myynti rokkaa vai?
19: Joo, ihan mukavasti menee.
18: Ja prosessit on mintissä?
19: No just eilen retrossa puhuttiin.
18: Mikä retro?
19: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
18: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
19: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
18: Barona!
20: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Loopin aamun uusi Showtime.
2: Arkisin aamu 7-10.
1: Enemmän musaa.
2: Ja millua.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
6: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa

0: supla.fi kautta Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
13: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
16: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
1: Muutto.
19: Remppa.
1: Muutto.
19: Remppa.
1: Muutto, muutto, muutto, muutto.
19: Remppa.
7: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
5: Luu.

0: hot hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Ei lähiboksi, tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
15: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
16: Auto, Autovex.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailu

0: ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne

0: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nylon V.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Topin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Kenelle me pelataan?
3: Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle.
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
15: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
14: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Primas.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nylon V.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
18: Loopin säätiedotus.
19: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
18: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: miettinyt valaistumista? Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
12: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: On tää komia massikka. Mistä sait?
17: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moi.
15: Moi.
5: Mitäs sinne?
15: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
15: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
15: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
15: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
10: Benjamin.
20: Bess.
21: Freeman.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nailonvi.
28: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja 4.

0: hitit juuri nyt.
1: Loopin aamun uusi Showtime.
2: Arkisin aamu 7:00–10:00.
1: Enemmän musaa
2: ja millua.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
3: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
4: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
2: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
15: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
14: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
15: Hesessä VG on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille.
16: Hesburger! Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
17: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
18: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
19: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
2: Muutto.
9: Remppa.
2: Muutto.
9: Remppa.
2: Muutto, muutto, muutto, muutto.
9: Remppa.
15: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
20: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisu.

Nyt ruudussa. Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta. Loop.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinä

0: Lidl, se kannattaa.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
5: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.

0: pinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
0: Nyt myös sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo C. D-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
10: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?

0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mäpäs kerron sulle jutun.
1: Kerro.
0: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
1: Joo.
0: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
1: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
1: Joo.
0: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Prima.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rordi.
14: Nailonvi.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: turvallisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
5: Käyttöauto.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
11: Enemmän
12: musiikkia.
11: Vähemmän puhetta.

sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: joskus.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lili pyykinpesu.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
6: Kenelle me pelataan?
7: Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 19:30.
19: Enemmän
20: musiikkia.
19: Vähemmän puhetta.

0: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin, ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta, ole.fit.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/yrityksille. Mä en osaa näitä /.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
8: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
9: Hei, aloit.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa.
17: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
2: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
3: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:lla.

0: enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien

0: suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nailonvi.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
10: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
0: Osta.
6: Kotimainen.
16: Kasvis.
10: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Enemmän
9: musiikkia.
13: Vähemmän puhetta.
9: Loop.

0: Klubin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
4: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu, on kyllä taas. On se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokaan.

0: kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tulisi semmoinen niin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys2023.

0: tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 17–21 astetta. Sää on melko selkeä, illalla paikoin sadekuuroja. Paikoitellen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaita puuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Parhaat hitit

0: Sinä Lauri Haav Terhonen. Soittolistalla seuraavaksi Ariana Grande, Bye. Ja sen jälkeen Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika.
1: Loopin ilta.

Se oli Ani-kappaleella Tuhlaajapoika mukana Sara B. Seuraavana loopilla soi Sabrina Carpenterin Espresso, joka on monen kuulijan suosikki energisen sävelensä ansiosta.

0: Se oli Miley Cyrus-kappaleella Flowers. Ihan hetken päästä loopilla soi Bebe Rexha and Faithless New Religion.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi Stay High Habits Remix artistilta Tove Lo. Sekä tämä kappale artistilta Hugel, Imael, Angel and Ultra Nate.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
1: Loopin aamun uusi Showtime.
3: Arkisin aamu 7:00-10:00.
1: Enemmän musaa
3: ja millua.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Luitko jo tästä?
13: Juu, on kyllä taas.
12: On se.
13: On.
12: Se on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
14: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
1: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Enemmän
12: musiikkia.
9: Vähemmän puhetta.
12: Loop.

Siinä Bebe Rexha and Faithless, New Religion, musiikissa seuraavana Tove Lo, Stay High, Habits Remix ja Hugel-fiittinä Ismail Angel ja Ultra Nate, Moving to the Sun. Loopin

Hugel, Imail Angel and Ultra Nate ja kappale Moving to the Sun. Seuraavaksi loopilla soi Medusa en tarttuva Bad Memories mukana Ellei Duhe ja Fast Boy.

0: meillä Loopin soittolistalla on Kuma and Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Ordinary. Sekä tää kappale artistilta Bem

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä siis hetken kuluttua loopilla. Pysy kuulolla.
2: Tällä viikolla loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!

Lahi. Siinä Kuumaa and Emma and Matilda. Ihan kohta ohi. Musiikissa seuraavana Alex Warren ja Ordinary. Heti perään Justin Bieberin Beauty and a Beat-fiittinä Nicki Minaj.

Justin Bieber ja kappale Beauty and a Beat yhteistyössä Nicki Minajin juuri kuultuna. Seuraavaksi loopilla soittolistalla Behmin herkkä Kaiken arvoinen, joka koskettaa sydämiä.

0: Moi! Mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapian vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja... eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
14: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
13: Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Loopin säätiedotus.
17: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Sää on melko selkeä, illalla paikoin sadekuuroja. Paikoitellen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaita puuskia yli 15 metriä sekunnissa.

0: Shakira ja Burna Boy ja kappale Die Die. Musiikissa seuraavana Edward Mayan Stereo Love ja Alex Warrenin Carry You Home.
1: A.I. Anni.
2: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

Sinä David Guetta ja kappale I'm Good Blue fiittinä Bebe Rexha. Loopilla kohta tulossa biisi The First Time artistilta Demiano David.

0: sekä I Kissed a Girl. Sekä Die With a Smile -artistilta Lady Gaga and Bruno Mars.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä aivan kohta loopilla.
2: Loopin aamut ja Millu Haataja.
3: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7:00-10:00.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Kenelle me pelataan?
14: Logolle.
15: Pelikavereille.
16: Tulevaisuudelle.
17: Kannattajille.
18: Vai omalle joukkueelle.
19: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
0: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Enemmän musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.

0: Siinä Damiano David, The First Time. Musiikissa seuraavana Katy Perry, I Kissed a Girl ja Sara Larsson ja Shakira, Eurosummer Girls Trip.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

Sara Larsson ja Shakira kappaleella Eurosummer Girls Trip. Seuraavaksi loopilla soi Lady Gaga ja Bruno Mars tuliterällä hitillä Die With A Smile.

0: Se oli Pitbull-kappaleella Rain Over Me fiittinä Mark Anthony. Sekä Die With A Smile artistilta Lady Gaga and Bruno Mars.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös Ride With Me featuring Kid Ink, Capri Ponte remix. Sekä Make Up Your Mind artistilta Mirella and Average Kid Luke.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä siis hetken kuluttua loopilla. Pysy kuulolla.
3: Tällä viikolla loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu

0: Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
6: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
17: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
17: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
18: Miten tiesitte?
17: Ihan oli villi arvaus.
19: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
0: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

Se oli Ahti kappaleella Sisko ja sen veli. Seuraavaksi soi Tungevaagin energinen Ride With Me Gabri Ponte remix. Loopin soittolistalla myös Mirella ja Average Kid Look Make Up Your Mind.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuo!

0: kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
1: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Prima.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Rordi.
17: Nailonvi.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Hoopin säätiedotus.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Sää on enimmäkseen pilvistä, paikoin sadekuuroja. Etelässä, keskiosassa, osassa heikkoa tai kohtalaista, mutta ajoittain puuskaista lounaistuulta. Ukkospuuskia voi esiintyä, lounaistuuli voimistuu navakaksi eteläisillä merialueilla.

0: Se oli Alex Warren kappaleella Fever Dream. Seuraavaksi tulossa Kesha ja biisi Blow. Musiikissa seuraavana Cheat Codes ja Be Your Friend yhteistyössä Edward Maijan ja Enisan kanssa.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi.
1: Joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.

Cheat Codes ja kappale Be Your Friend, Edward Maja Enisa. Seuraavana loopilla musiikissa Temper Cityn kappale Self Aware, joka tutkii itsetietoisuuden maailmaa.

0: Coldplay, Little Seams, Burna Boy, Elyanna ja Tini, We Pray. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa JVG.
1: Loop soittaa seuraavaksi. Mä oon nähnyt sun korkeimmat huiput. Mä
0: oon kulkenut tän sun kaa. Sekä Sombr Homebreaker.

0: sekä biisi Where is my husband artistilta Ray.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä hitit hetken kuluttua loopilla.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Enemmän
6: musiikkia.
5: Vähemmän puhetta.
6: Loop.

0: JVG. Kävi miten kävi yhteistyössä Emman ja Matildan. Musiikissa seuraavana Katy Perry ja energinen Hot and Cold. Päästään sen jälkeen kuulemaan Sombrin tunteikasta Homewrecker-kappaletta.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni Loop. Myös suplassa.

0: Se oli Taylor Swift-kappaleella Elizabeth Taylor. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Kuumaa and Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Stay featuring Justin Bieber artistilta Kid Laroi. Sekä Isaac Elliot, ei että.
2: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä aivan kohta Loopilla.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fazer sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko.

0: Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
6: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
7: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Loop.

seuraavana tulossa The Kid LAROI yhteistyössä Justin Bieberin kanssa hitaalla Stay-biisillä. Isaac Eliotin Ai että tuo mukanaan ripauksen suomalaista pop-taikaa. Lopuksi soittolistalla kuullaan Katy Perryn ikoninen Teenage Dream. Loopin.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?

0: että...
1: Seuraavana loopilla soi upea Katy Perry ja ikimuistoinen Teenage Dream.
2: Loopin aamut ja Millu Haataja.
3: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7:00-10:00.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kenossa on nyt korot.

0: Odotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
9: Niin auto.
8: Niin.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
13: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, sit liikkuu.
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
20: Pää pinnan alle!
21: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
18: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

Siinä Italo Brothers, min Stamp on the Ground, Radio Edit. Seuraavaksi soittolistalla soi Lauri Haavin kaunis Perhonen ja Alex Warrenin Ordinary.

0: Siinä Taylor Swift on The Fate of Ophelia. Kohta meillä Loopin soittolistalla on Bebe Rexha and Faithless.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä DJ Got Us Fallin in Love featuring Pitbull artistilta Usher and Pitbull. Sekä Tuhlaaja poika featuring Sara B.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä hitit hetken kuluttua Loopilla.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä

0: viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
0: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto, muutto, muutto, muutto.
8: Remppa.
10: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
14: Enemmän.
15: Enemmän musiikkia.
14: Vähemmän puhetta.

0: Bebe Rexha and Faithless kappaleella New Religion. Seuraavaksi Usher ja Pitbull vetää DJ Got Us Falling in Love. Ja heti perään Anilta yhteistyössä Sara Bean kanssa Tuhlaaja poika.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

oli Ani-kappaleella tuhlaajapoika fiittinä Sara B. Soittolistalla seuraavana kuulet David Guettan, Alphavillen ja Ava Maxin versionsa ikivihreästä klassikosta Forever Young loopilla.

0: oli Gym Class Heroes -kappaleella Stereo Hearts -fiittinä Adam Levine. Hetken kuluttua loopilla musiikissa olisi tulossa Shakira and Burna Boy.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Escapism featuring 70 Shake. Kohta tulossa myös kaiken arvoinen. Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä ja monet muut hitit tulossa Loopilla. Pysy taajuudella.
0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
0: Missä ja milloin vain. Loopin.

0: parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
18: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
19: Kärkkäiseltä löytyy.
20: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
21: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
24: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
25: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
24: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: Se oli Shakira ja Burna Boy kappaleella Die Die. Musiikissa seuraavana Ray yhteistyössä 070 Shaken kanssa kappaleella Escapism ja pehmin kaiken arvoinen.
1: A.I. Anni. Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän.

0: kaiken arvoinen. Seuraavana loopilla soi huikea Robbie Williams ja hänen hitti Party Like a Russian.
1: Loopin aamun uusi Showtime.
2: Arkisin aamu 7:00–10:00.
1: Enemmän musaa
2: ja millua.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Ja syvä hengitys sisään.

0: Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekäy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Hei, tässä Telia-tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
14: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
15: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
14: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
15: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
14: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
1: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
5: Juurikaan kiinnosta.
4: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
0: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hour! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour! Happy
6: Hour! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nailonvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Hei, alo.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo 2 päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Biltema.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peli?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
2: Liikku.fi.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
1: Benjamin.
3: Bess.
8: Primas.
4: Jippu.
0: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Rordi.
9: Nailonvi.
13: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja 4:lla.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
15: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
18: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
17: Voi tuskaa.
19: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Halo, onko tämä puhdistapolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
11: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loopin aamun uusi Showtime.
2: Arkisin aamu 7-10.
1: Enemmän musaa
2: ja millua.

0: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
10: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
13: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
14: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
16: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
13: Joo.
16: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
13: Niinpä.
16: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
13: Niin, just
16: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
13: Niin.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa.
19: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
20: Tästä kodista tulee täydellinen.
21: Tämä koti on täydellinen.
22: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
22: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
23: Maailman rankin reality jatkuu.
24: No niin, sit liikkuu.
25: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
26: Pää pinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
24: Nyt lyö sitä!
23: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja 4:00.
28: No.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro.
9: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peli?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: jokaisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 euroa.

0: Rela osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon V.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Enemmän
14: musiikkia.
13: Vähemmän puhetta.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahintaan apteekeista kautta maan.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
8: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.

0: pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop. Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.
0: Loop.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No,

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop. Enemmän musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop. Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta. Loop.

0: kuuluvat hitit juuri nyt. Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Parhaat hitit juuri nyt. Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.
0: Loop.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Luupin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on sitten harjoittelusta.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No.

0: hot hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Loop.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on sitten harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko sä niinku hyvä aamuihminen?
2: No,

0: hitit juuri nyt. Loopin aamut ja Millu Haataja.
1: Uusi Showtime. Arkisin aamu 7-10.
2: Hey yo, big wave. Tänä mä en

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Isaac Elliottia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot